Ben mwle sepatize pi la fami Poleyon pi Dasi Badne asou la mò fami hot la Badne.